کارگیلی کنا فروت چک پت پی بلتی پروگرام رگسکت لگ جوبیس لکھورے اونسد دونا درین دی جاک پی مخصوص جاک چیون نجو یدار زیسنا دیل زلت ستھا ان مرد پی جاک چیون ننگ دے بارینک یداسنا بخن کلا کاچن دل زلا فن کھی چن تم کن فروت چک پت پی فرلوک بینت ینگ دل زلا ٹریڈیشنل کرافٹ اینڈ ہینڈی کرافٹس مدی لاک پی کف چوت پی سامان کن لخشیس کن تام چی ستھا ان زیر بیت پی بارینو یتالا تم چی فروت چوئے تم چی خیک منتظر حسین ایس سی آئی کنا دل زلا ہینڈلو میں کسی یتالا تم چی خیک فروت چوگیت ہوا بانو کنا ینگ درنگ یعنی 4 جولائی لا شیشے ری جگلا جگ چیون ننگ دو لنگ ادم اس انٹرنیشنل ڈے آف کوپریٹو زر زرن ننگ یعنی کہ دیو متیر جستت ہندوستانی تھوک کمین سو اما میول تھوک کا مل لکھوں میں پلی گنا لکھمو جگ چین سک تا دی کوپریٹو ملا پچین جسنا دو دو ان کی نتا لکھوت بیا سے زوم سے گریک سے لس بیا پی یعنی لفظ چین دو لذبین کوپریٹوس یا کوپریشن زر زربین گوانا انٹرنیشنل یعنی میولی دنیا تھوک کمل لکھوں میں پی جگ چین سک ینگ اتحاد نہ اتفاق پو زوم سے گریک سے لس بیا یوتفی فن کھے چام سے ان زرخن پو ادنگ عمل اب سلپو بیسر تخپا یوت دیو فن کھا چین یوت زرخن پو گوانا اتا انگریزی کا زیسنا دیو لا یونیٹی زرے زرے جویا یونیٹی زرے یونیٹی از پاور زرے انگریزی کا اتا زرے کی دیو نو چام سے پاور زرے یعنی زوم سے گریک سے دکھنا چام سے متی لس کن شوقمے کل دن مین دل زلا دشمن کن لا ماتی کر گیال تھوا میں اندرے دو دل زلا ماتارا کہانی نی سی چھوریت ماتی شغبو نی سی چھوریت یا تھونگیت کہانی نی چھوریت دل زلا ماتی چھرمان کن سی چھور بگویت کی دیو چام سی چھتا اندر بگویت پو ینگ ماتی شغبی اردی نوک یا کہانی چگیوت اردی کتاب پینوک دے کہانی حسابی کا جسنا دینوک یا چپٹر چیوت انسو جو دے کہانی حسابی کا جسنا اتفاق باریوت دینوک دین اچھی ہو تین سو جسنا دے کہانی چی اتا لفروت چکھنا دی اتفاق کا دو دو انسو کی مچگلا یعنی کہ مچگلا فرو سا دیو تین سو فرور دن دے فرور دن پو اس دے فرور دن پولا کھوس اتا ویس اوزر انسو اوزر جم بیسے کھونس انسو فرو گاما دیل زلا کھون لچی بیس انسو جسنا کھون دیر ریرے نہ ریرے دیر سکمبوشی ریرے تانس انسو دیل زلا کھون لزر انسو دی شین پو چوک زرے دی شین کن ریرے نہ ریرے بیسے چوک زرے دیل زلا دے فرونس گامی دیر رے رے شین رے رے کل بنا دو آسانی کا کھونی چک سین سک چاہتا میں شین چی گیوت دیس کمبو سیوت گوانا دو چک سین سو دیل زلا کھون لا ینگ شین س اردون کھو زرین سو شین اردون یا یو چک سکمبو اما دے گا دی رس پی کا اتا اس چی بے سین سو سنا جم بے سین سو دے میگو اس جم بے سے سات شین کن جم بے سے چی سین سو رسی نا چی سنا یا کھون لا رے رے نا رے رے کا چوک زرے کھون لا خوکم تا سین سو کھون لا زرین سو دیل زلا کھون لا مچھاک پین سو دے شی پو چاس نہ دو نیمبو یوت تھوتے یوت یا نہ دے فرس کھون لا دی شی پو چھاک پہ مشکل سو سن سو دے فرس نہ کھون اتاس دل دل کھون لزرین سو کی دی چوخ اتحاد نے اتفاق کا زوم سے دکھنا گا سو چنگ لنگ تنگ چاک پیوت پو یعنی کی الگ بیا یوت یان ممین یعنی گا ناتی کر گیل تھو ممین زرین سو کھون دشمن کن کامیاب گامین اما اتا تھرن تھرن لکھنا یا یونیٹی نے بومبت نہ دو متی کر گیل تھوپ لے گنا آسان گوئن دشمن لیا تا کامیابی تھوپ مین زرین سو گوانا دی کہانی لے گنا چوک پتے سنگ سنگ نہ لکھمو مثال چی ان دی جگ پوئی باری نو انٹرنیشنل الائنس یعنی کہ انٹرنیشنل کوپریٹو ڈے لے گنا سنگ سنگ جگ یعنی مثال چی ان دی جگ پوئی گوانا دی جگ پسوس مل لکھو منسو جس نہ دی جگ پو مل لکھو منسوخ انٹرنیشنل کوپریٹو الائنس زربی دی تنظیم پوز دیو لے گنا منگ بیوں تنظیم چی انسوک ناتر گیست ہندوستان دیل زلا پورے میول تھوک کا گوانا دی گیست پویس دیر گیست پخوانگ یعنی کہ دی آرگنائزیشن دی تنظیم پخوان نام او سنسو جس نے دی تنظیم پو سنسوک 1895 نو دیوی ریاقسا سنگھن انسو دی تنظیم پخوان ری دیل زلا دی تنظیم پویس 1923 اینوک چوک پا گموگوئے کا دی جاک پا مل لکھو سنسو یعنی کی کوپیریٹیو ڈے زرے مل لکھو سنسوک دنیا اینوک امن نشانتی جاک پا فرس ینگ دی تنظیم پو 1923 اینوک دی جاک پا مل لکھو سنسو دونا دی تنظیم پو نیمبو ایک یعنی کی 280 ملین سے زیادہ می جوڑائی سنسو تنسوک پورا دنیا اینو یعنی 28 کروڑ زرے زرے دیل زلا دی تنظیم پوی پریسیڈنٹ یو تنسوک کھولے چیز

ماشاءاللہ ست خا تال افرود گوانا آکاشوانی کارگیلی کنا اور دیاما دی پروگرام پہ فن کے چنچے سے دک تک ینگ او میں وق کن سی تعالیٰ یا چوک پروگرام کن کھرے تھنچا دے من پونگلا ازن شز دیوس یش جوگار شخنا تھا دن شخص رگاؤں شخص

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانه من نرین شرصغی پرگی خبرون کوری ینتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی راجستھان بلوترا انگی مورچک اشاریہ سفر لاکھ ترک کروڑ ٹرین یارگیا سے پروجیکٹ 19 میں اردان چک پاسوں گاؤں لوک سوفیا سنین درسہی اور تین گوائن ریلوے لمن پیٹرو کیمیکلز بجلی دنیا کھیود نہیں اور تین زرہ سروسوں وزیر اعظم نریندر مودی بلوترا پچ پادری ملسے کا زیاستریتی گوما گرین فیلڈ ریفائنری نے پیٹرو کیمیکل سخت زیاستریت لرشتت پاسوں گاؤں زیاستریتی کھیود نے پیٹرو کیمیکل ایفیوس پیانوک لے گینا لخچپشن فخشیگن زرہ اسرین لداخ سے سانسا نمزا لسٹرون لکس تامیمینا لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونے کمار سکسیناس ایکس سروس مین اور گیا لداخ انوائرنمنٹ پروٹیکشن فورس پینک اسٹری سین دی فورس پین ریٹائر چھکا نشمقمین پیرا ملٹری فورس دونا لداخ سے کاؤٹ ون درسی و تینزرین لداخ گاں پینک نمز سٹرون لکس پورس تن پورس چیمینا اللہ ملچون سغا جخ سے اکھن چلا گن تنچا ازین میت پتانس کھن جنگل بیل سونس لزگرن چون نمز لقپار نکل تلوک جخ سے گاسو چیز نمزا نیمبو ہیانس پر سینا کھوئن لقپار لا دینا وقت چالان تامی کھوت بانگ تانسین فورس پلا تھرس پر فو دیتا انچک لیفٹیننٹ گورنر دیگوم باز بسے نمز سٹرون لکس پورس تن پوچھا چا سنزرین فورس پر ممبر ان لا دیلا سنی مینا کھغی نانس کلس لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا درین پروجیکٹ مہم سروور پوئے نال چونس اور چوکھا تانس خان مت پھر زین پلا گزوک بس گاز بسے سکھیات لا چھوک بسے چھون تھپ چاہیو تین زرہ سر بسوں اریگیشن محکمی چھوزنا ملیانو کھونس خان دی پروجیکٹ پوس اور زین پیانوک چھوز کل بیتھے پلا دخصان سکیت کھونسے دخصان یاد خان لیٹر ملین چوغی کنا تانسے لیٹر ملین نشور سغا دخصان شو سین زرہ زرین تصفیر مینا زرنا در زین پوس سکھیات ایکٹ فینا نگیب گیا چھوٹ تامی مینا رخ چا چاہین زرین متھو گمیولی زنزوس اور گوپ چو افن کھچا چاہین زرہ سر بسوں چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندراس یوٹی لداخ سینو لوکسو مرکزی سکیم ان ملینکھوں میں مینل تعلق سے گرب سکھ ملینکھوں دی وقت گرب پہ شیس لخ شیس یارگیس کھیت اور دلوکس گمیول یارگیس سرخیاس ہاؤزنگ دونا ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی ولر تعلق بس دیا برین چیف سیکرٹریز محکمہ گاما پروجیکٹ ان سخ وقت سنال چونس گھر گیا بس تھم آتھون چک سرین وقت وقت کا رپورٹ پانچ تو زرے خس کو انتاس کو جام پی ایم شری سکول پی ایم کشل وکاس یوجنا پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا بھارت نیٹ فیس تھرڈ آیوشمان بھارت جل جیون مشن سوچھ بھارت مشن دنیا فلیگ شپ پروگرام ان سگنگ التلوکس ابسین باقریا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل سر دلوک سی محکمہ کرگل لکھتو تیگا ملین کھوس خان جکما جیپا پوسمو شس نیہلی دونے لوسو آپریشن ان سخ ملین کھو ممینا گرل سیر بس خان کیمپو گوندے شام نہ ڈاکٹر ان اور دلوک سی لاسمین دونا رضا کار ان لار گونزا نگرل سیر پنگ یمبو تھما تھن تصوی مینا زر نہ دی کیمپو جون زے سم چی کنا جولائی زے سم سکپا قمر علی اخون میموریل ہسپتال کرگل ملین کھوس گاوینو گرو گرامی میدان تا دمیڈی سٹی ہسپانی چھپاو ملدوک سر دلوک سی لاسمین سغس کھغلنے دیر دلوک سی علاج ان سق سو لخصیب سنگیم بو امالیان کیونس دیابانیان تقریب نگرغن باقری صدر ڈاکٹر احمد علی زکس کوری اور دلوک سی ٹیم پور دلوک سی محکمہ ضلع انتظامیہ رضاکارن دنیا دی کیمپو لخت بسکھن ریرے نیرے دی کیمپو لخصیب سنگیم بو تھماتھون چپی مینا بسکھن روخس پیکا اشو زیس کھونزیاں یوم بخصنے انوگا دنا سوس کیم سخ یانگ رل سیر بے مینا فرالوک سن بے درش دیانگ مہنگ اب حسین ضلع پولیس دراس مینا مرگنا کرگل ارگلم پیکا اسکی اسنتھوں کے بجاتر کی کہنا بجرچو سکپا شوریا تھن پنظم سے گاڑیوں نے چھاؤں پولیس گخس لو شاہ انجر سرسد اس گخس ان چوکیال نہ ال بیاراس باترا کم نہیں مور ملینکھوں سے گاڑیوں نے چھاؤں پولیس گخس ناچا ان میرا تھن پس ہنکھم نیمبو ملینکھوں چانا کھا لین کھن انیس ترونوس پس تن پر سچاو انجر سر بسوں دین نظم سے ٹرانسپورٹ آپریٹر ان عام میماس ان ران رانی بیسان وقت سے حساب کا گزوک بزرین ضلع پولیس نہ ضلع انتظامیہ دس گخس وقت لا لخت بزرین ایشو بس نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنا نے درنگ انتخابی صرف ہسپتال تعلق سے لاس نالزوں سے فارم انس کا سین سوشل میڈیا پوسٹ کی کا نائب صدر جمہوریہ دلی چیف الیکشن آفیسر ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر الیکشن رجسٹریشن آفیسر دونا بوتھ لیول آفیسر ان سگس دلی عملیہ نو کھوس کا انتخابی صرف ایس آئی آر پہ پوچھی گی زوستے کا اپ راشٹرپتی بھون لمی چوک پیلا سن

0: السلام علیکم آکاشوانی کارگل لیکن نا فرچپوت پی پروگرام سگت پانی فیا خوری حکیمہ بنت فاطمہ یان رسپچی گنتی دن لا لپسید مچی شخص نا پروگرام سنا بکن چلما چونچے اچھے نمو ککن انون چھ خدمت یم جون سلام پو فرد مچن سون شیک یار دیم مچ گئے دن تان سق گار گار جک سد نا نت مت چن مت ارگ مسن مم جک سد دک یلے جن مچ پروگرام ارگلو ج خنون گخ سین تان گوزن یت مچ دری پروگرام استرلیکا یان تان سپیک لوخسو جغون لوخسو دونمان یا لوخسو لون اسکو لا حقوس کے چپی فرادکس باتن دے فریز دینے پروگرام پہ انسا پس ملنگا زنتان سپیک سیکنڈ ڈیکیڈ آف ایکشن فور روڈ سیفٹی اسکو لاس پر ایک سمجھو چس ان دے لجک پکا روڈ سیفٹی اسکو لا گزو قانون رگت زری تیسو بے مگنا آکاشوانی کارگلی سٹوڈیانس کے جسد ایڈوکیٹ نیسار حسین لا کسیتا پروگرام ارگلو جا خنون غزن تان سپیک سیکنڈ ڈیکیڈ آف ایکشن فور روڈ سیفٹی اسکور لا سپریک سم جیت پروگرام ان خنون ارگیلا می سترنگ لکسی نیس رسی دہائی چھانا ارگیلا می اسکور لا سپرہ جوانا ارگیلا می کا محفوظ سفر بچس پو ہر ایک انسانی بنیادی حق چین لیکن افسوس نتان لو بنگ ما لاکھوں ارسیسیں می مانسون ٹرافک حادثات استرو لکا رنگی استرو غن لکنا تنگ مچت یا لوسیت پی مچھے گنگما معذور سوں سے لوسیت دینا حادثہ تو نکا اس کا کھل تنگ میں مننا دونا ممنگ سن اللہ حگوس کے چپ مننا اقوام متحدہ نستوں نشور سخشی گنا نستوں سمچو چپک نسر سے دہائی رگیلا می سرنگ لک زرے گوزو بخن انسوک چھنا دری سیکنڈ ڈیکیڈ آف ایکشن فور روڈ سیفٹی تون پو خوران دینا انسوک کی ٹرافک حادثات استرو لکا سروک نا چھچا دونا زخمی چیز چسپو چنگن گن گن چے بے فرلوکس انسوک پروگرام گن کھنون اتیس دو مسم برگوز کی رگیلا می سٹرنگ لکس پو صرف حکومت نا ٹرافک پولیس چے کھق بلکہ نتنگ سغی مشترکہ ذمہ داری ان کلتس نتیس ٹرافک قانونی زدول بنا یا گاڑی شل چنا کنٹرول بس شلنا ہیلمیٹ یا سیٹ بیلٹ پو کول نہ کتو یا دان چوسلا نشے زوستان گاڑی مسٹل نہ گیلامی کا ڈلخن سگس نہ بس گاڑی شل نہ کتو اور گیلامی کا چھ گردمن گنچے چھا چس ان پیسے سم متی شیئر بنا چونس ڈرائیونگ بچنا موبائل فون کول چس شتنا زور چا چا جنا مت زر بدے نظر ہٹی درگٹنا گٹی یعنی ان چی گی متی غفلت پس مچھے گنگ مگتا گیوتن لوشس ان چھنا دیرین جگہ مت چھت بارگوس نامی سنگ گیلامی کا گاڑی شل چنا ٹرافک قانون کا سنا بس دھونی کا عمل بچا رنگ نا یمبو یمبو این لنگ عمل بزرے ان تنگچا کیسے تا نسپرا منا منگ مک چندوک نسپرا دے کا جخص روڈ سیفٹی یا ٹرافک گزو قانون رگو دن اس کر لنگ اتس فیسبا بسی ٹیسو ننیت ایڈوکیٹ نسال حسینی کنا اسلام علیکم
1: اسلام علیکم
0: بخش سر تس فن سے آکاش وانی کارکلی اسٹوڈینٹس کے چسلا چھن اجو غسمن لجو سنگ درو سیکنڈ ڈیکیڈ آف ایکشن فور روڈ سیفٹی زرے 2021 یعنی نستوں نشو سخشی کنا نستوں سمچو سپک دیری ڈیکیڈ پخران چو سن سجو غتی یونائیٹڈ نیشن اس مسکو دا چھن اجو روڈ سیفٹی زبنا دی غتن سغ میچن جو زری میچن غتن سفر بے دولت ہجو چھن غتن نمبو تھوتوت پچی شی ان منا سب بس نن لا یریس روڈ سیفٹی خورن چی جو چس ان دس کو لچ کی ری سم زون بخشس
1: روڈ سیفٹی زر نن اتاں اتاں روڈ ٹیکا دلخن میمانس گنگما
0: کسا
1: زر نن اتاں دے روڈ پیکا دلخن لا رنگ ایٹ وی حفاظت چی رگوشے نن او دے بارے نو یریس موسکین اتاں قانون کا تو چوسیو ہندوستان ایز اے شہری ان منا نتا اتی ہندوستانی آئینی حساب کا نتا گچک رول اینڈ ریگولیشن چی حساب چی گڈول چین گچک نتس ٹرافک پو نتس اوبے بار گو شائن دے حساب کا ڈول بار گو شائن او تو الگ الگ قانون کا تو چیز ہوتا نتا روڈ اینڈ سیفٹی زرنا نتا روڈ اینڈ سیفٹی زرنا نتا روڈ کا ڈول سنا چاہے رنگ پیدل ڈول چاہے یارس گاڑی تے ڈول نتا سیفٹی رنگ حفاظت بس ڈول بار گو شین رنگ بلکہ دے گاڑی ڈول خان پو نمبو ام یونیا سیفٹی یارس خیال جک بار گو شین اونون سیفٹی حفاظت بے من استق بس اسن لنگ اتی ٹرافک رول فو فالو بار گو ٹرافک سگنل کا تو تان سیوت اودونی گائیڈ لائن سے حساب کر دے ٹرافک رولز اینڈ ریگولیشن سے حساب کر نتا ڈول بار گو شین مثال کے طور پر گاڑی چی کی نتا ٹرافک نتے گاڑی ڈولت کو کری الگ رول چی یا ٹرافک رولس کا تو ریگولیشنس کہتے ہوتا ہوں ادے سے بھی کا ڈولنا آتا

0: एक्सीडेंट पो कम छचेन जाना
1: कसा
0: ना जोक्स लगा ताया ngatang road ikat dulu sana misal two wheeler ngatang scooty kacah dia scooter dia sana ngatas helmet tak pergosin
1: kasa
0: yang ngatang gadi dia sana seat belt tak pergosin
1: bilkul
0: traffic ngatang obey bahasa ngatas traffic rule regulation ngatas cip argosin obey argosin yang ngatas zerna yaris nal langsir jadi dengan ngatas chang ya chang tung se gadi mistul bergos ngatang nasi anu gadi mistul bergosin yang ngatas mobile phone khas kat taksami dor penuk mobile phone ziyada use bet ngatas avoid bergosin gadi mistul sana yang ngatang zerna you speed pun ngati gadi kurang ga jaga cikai na road esa bi ngatas mistul bergosin ki yaris 70-80 hawe ka mistul bergosin ando yaris gali cian mistul na yaran yakin an accident chachin misal ke tor pun ngatang hospital area chale yang ngatang ngatang sukul area chale yang ngatang gali chale lepna ngates dun gama nazar ka tojag na accident po kam chachin accident sir driver po khuri safety men balki khon ambo ye ho sakta de gadi passenger yon chin ya road ke mi bi yon chin misal ke tor pun malsa yang ngatang bazar la chen tam se ngati main market yanu chana tam se mi ot jon gangmar yap dun gama odun gama khayal ka chachin se ngates traffic id rule pungam obe bana misal ke ngata traffic ki rules yan zeri ot ngade jons gangmal to jari side po yare ga ka skill chain yan ates gal jons po duk chain odun gama khayal ka to jagna nain ki gadi shul khan balki de lambe ka dul khani shehri ang na responsibility ki gasu ki yare traffic chi misal mal sa chi ka lam chi ka dul le chen ot na yaran ga side pe cha chain yaran footpath tan se de pe dul par go shaina yare ga ka gadi ong mana haran ta mana misal ke tor par hatai char khushin unun gangma ngata traffic ki rules inju yan हो सकता है यारी गाड़ी यारे गाड़ी अनु मेंटेनेंस मत का तो मजाक ना यारी गाड़ी हो सकता है गाड़ी शीशा दूनी शीशा शाख से उत्पन्न जो शाख से लूज या मास्ता जी कहते नहीं माना ओदो का तो छा नारा जी छचिन दून पुचांग थो मत हो माना यंग एक्सीडेंट छचिन हादिसात पेज हो चैन बख्शिश
1: بخشی جیس من تن تن مولس من رده مو بسن مولس که نتا ترافیک رول نگا تو فالو با گوشیس این تن گردی شول کن این یا لامی که دول کن این نن نیسکت گزو سنادی با گوشیس این زیر تن جو یران ایڈوکیت چی جوک سین من نتا دیری ترافیک نتوته یا روڈ سیفتی نتوته گزو قانون جو جگان دیگا نتی میمان سنیس سنا با گوشیس این
0: ngata kanun chik nisum chik yo judiyanu ngata zarna sak basasna la motor vehicle act 1988 yo دیولا امن بس یارا 2019 سے دیولا تبدیلی بس دفری چینجنگ چھ چینجنگ پر زیادہ تر یارا اودے ٹریفک وائلنٹ وائلیشن بکھن اللہ ٹریفک رول وائلیشن بکھن نے کا پنشمنٹ ہن یا کوئی فائن ہن پر زیادہ بستا یارا یان چیز ایک سینٹرل موٹر وہیکل ایکٹ چھ یارا 1989 یا منسٹری روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائیویز دینی یارا قانون کا تو دیتو رول اینڈ ریگولیشنز کا تو یارا رولز کا تو ایکٹ کا تو شوما سوچو تدی یعنی مین پو یارا تقسم گتی ہندوستان یعنی گا جگہ جگہ ٹریفک وائلیشن چھنا ٹریفک وائلیشن جیسا کہ گا جانا اسنا جس نہ لرسی دی دیون ٹریفک وائلیشن سین من امو ٹریفک وائلیشن چھنا کا تو اودی قانونی تحت دی میلا سزا تھپ چن جو ملسا جی گا می ڈول می گاڑی چھن دے کھوس گاڑی ٹولے چھن کوئی لگا میں نہ مین چیز چیز گران ڈرائیونگ لائسنس گوشن دو اگر ڈرائیونگ لائسنس کا تو میں نہ یارس ٹریفک وائلیشن بسن یاری گاڑی شول چنے یارس چی بار گوشن ڈرائیونگ لائسنس گوشن جو کہ یارو چن یارا موٹر وہیکل ایکٹ 1988 یو چن ادو ایمنڈ بسون سے یارا 2019 اگر یاری لگا گاڑی شول چنے لائسنس میں یارا ادی ایکٹ تحت دی قانون تحت یارا سزا تان چن گسو سزا جو زر بنے مثال کے طور پر سنا یارا زر نہ 2019 بس سنا لا سزا کم رہی چوک یا پنشمنٹ پو یا فائن پو کم چوک تن دی 2019 سن پنشمنٹ پو زیادہ کیوں می مقصد پو کران چیز زر بنا نتی حفاظت مین گاز قانون جی چون گا تو ہندوستانی شہری سیفٹی مینا چوسین مثال کے طور پر یارا فائن پو 100 روپے چاوت نا چنگ مشات پور مڑ گیا کھیرت بات زر نا کو وائلیشن بھی دے ہو سکتا ہے دے 100 روپے جگہ کا 1000 روپے جگ نا متکھنی میچے 1000 روپے بہت ہوتا ہے دے پرس پینے ہلتا سے کم سا کم سیفٹی مالتا نے پینے ہلتا سے کم سا کم سو دے فائن تو تانگ مار گو سے دے ہوشار رہے بھاسے شلچن سنا مثال سیٹ بیالی کا روپے 50 روپے اتنا یا تقسم روپے 1500 چوانا کم سا کم دے میوس و انگری کر گیا اپنا فائن کا تو فوق نہ 1000 روپے فوق چن ہلا زرے کم سا کم کھس خورانگ نے امبو دے پینے مستون چیک پلزا خورانگ نہ کھوری ینگ دے ایرید گیری دے سارونی زم زمین اودون حفاظت نہ مشتول چنن اودیو گنگما اودیو گنگما مین حفاظت مین 2019 دی امینڈمنٹ پو کیوں سینجو بخشیز نہ یارا سیٹ بیلی دینی مسئلہ ز لیسنی مسئلہ متا لیسنی کمنا 10000 یا 5000 روپے دی کا یارا पनिशमेंट।

0: پروگرام یی فایول سنا بخانونی خدمت لا السلام علیکم یاره پروگرام سنا بخانونی انتا غوزینو نچ دی پروگرام استرو لیکا زله کرگیلی یول یول لسون سے دی یول پیانو سنانی توس نہ پھر لگا چی چیو یا درنگ چی چی ترقی با گوش دنمی دون انو ستاسنا چی چیو دون اس کولا انتا صفا شرما سنسے نکنا نتی زله کرگیلی مینگ بیو شخصیت نکنا ترسول گن تے چکتا جو آل انڈیا ریڈیو کرگیلی ٹیم سے گچا تقریبا کرگیلی کنا کلومیٹر سمچو ڈول بنا تاچا زربی یول پہلب سے جو تاچا خورنگ من ہر دمو یول چی دک یول اشکل پوز گروپ پہ گاند چانا دی کا چھرما چھن سے ریجو سے تاچا یول اس کو ریاں لوکو اس پر تنگ مینا جانا چوکا تاچا من ما تاچا کوکس تے کری دی یول سنکا نیمبو دک چانا دون اس کو لنگا تے پروگرام بول ہے چوکچا السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سلام
0: مین تاخ زجو
1: نی مین تاخ زا محمد عبداللہ زجو
0: ماشیس تاچا لے چم ننجو
1: شکریہ دین نسیوت دی پروگرام لین نسیوت بھی بہت جنتی غتی دی کرگل آل ریڈیو سٹیشن اسٹاپ نا دینا محسوس یا شکریہ ادا بے السلام علیکم وعلیکم السلام تچی یور پروگرام تچا دو زین دو جو تچا زین اچھا تچا من تچا این زین تچا این
0: جی کنا
1: تچا دو سول دین چو جو غچی دخسن یرز ازکس بازار دی کے کرنا شغرن ز پورا گاڑی سخ دخسن دے جخسا سی چنگرائے چو جو سنا پاسی
0: درن گتاں دکھ سو جو دے
1: دکھ سے سی دل چنگرائے جو
0: دل چنگرائے جو
1: بخش یا اگین نتاں سے من یول جوک سخ پا پورا میدان دل چنگرائے زور پوز رخ پہ چھو سا منا ری نا نالے انا بس بھی دے چھو یت پنا سنان دن می زمانہ تن چھو زور پوز ڈنگار تان سے تے کنا سیلاب یوں سے دے سیلاب یوں سے زور شار پار چھ کی شیک سے دک دے ڈنگا شیک سے پر نا ڈنگو چھو جو دے ڈنگو نے کا سیمیون سگاما دے کا ڈنگو ڈنگو کا دے کا چھن لا نیل لو سا ٹولا ٹولا بسے دے کا قصدا تان چھو جو دیکھا منا گروپ گرو بھی قصدہ تانچک سلخا تانچک دیکھا جگ سے چوجو یا دو چوک سو منا سہولیا دت پنا دو ہزار دکھ تاچا مین تھاچا ان
0: چنا درے دے شگر نوئی درے گا تھا دی اشکل پوس دیا شوئی گا ڈولے نو پشو دیا خورا انسو آجو تاچا تنا دی گا تسی شگر انچین مین سوچ گا راجے تسی
1: تنا دو انسو جو منا سنا لانگا چی مانگا تی دی